0: Yo. Ja, ja. Zapeha neka kurbe, se vozimo v avtu in tri rite manj štrlijo.
1: Ej, ej, konc. Kaj je, stari, kaj ti pa je?
2: Kdo se misliš? Probi.